0: Păi ce-a cosmara?
1: Am mers cu qualitate, toh.
2: Ei, brur, o stresiu e de inoiere. Historex abua new ferfi. Ferfi.
1: Hă?
2: Ferfi.
1: Ferfi? Da se adati.
2: Ferfi. Na ieri, na ieri. Dofi, dofu. Tu le ismi te gigba. Ferfi. Na aniu merită. E na ferfi dizi. Giu na for di lectori ja. Ama ap water basis, acrylatex, mat, nanga seide glans. For de lectori, for alfa yo bou. Dus, if mi bede you. Mi bo ferfa a ferfi era.